کی طرف مائل ہیں، شہوات کی طرف مائل ہیں، مگر اللہ کی طرف میلان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی بنو. تقوی اصل چیز ہے، اور تقوی کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تقوی صاحب تقوی سے حاصل ہوتا ہے، تقوی والی مجلس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی والوں کے ساتھ رہنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ رہا کرو، اور ہمیشہ رہا کرو. یعنی کہ ایک ہفتہ مجلس میں آ گئے، ہمیشہ آیا کرو اور لگ جاؤ اور بس پڑ جاؤ ان کے ساتھ. آج دوست اور بزرگوں، یہ غنیمت ہے. ہمارے اکابر بزرگان دین تو بہت ہیں، اللہ نے دنیا میں بہت پیدا کیے، دنیا سے بہت جاتے رہے، لیکن جو موجودہ حالات ہے، اس حالت میں خود ہمارے حضرت، میں نے کئی مرتبہ خواب بھی دیکھا حضرت مولانا کے متعلق، آج یہ غنیمت شخصیت ہے. اللہ ہم سبوں کو اس کی قدردانی کی توفیق دے. میں نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا جو مجلس کا واقعہ پیش کیا، ابھی ابھی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خواب میں حضرت دیکھا کہ حضرت اتنے بیمار ہیں کہ مسافہ تک نہیں کر پاتے، مگر دیکھتا ہوں کہ علماء آتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اور حضرت اشارہ کرتے ہیں کہ مولانا یونس کے پاس جاؤ، حضرت وہاں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ میں نے حضرت بہت بڑے علماء کی مجلس میں، میں نے دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سب لوگوں کی طرف اس طرف ہے کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں، لیکن میں نے مولانا کو دیکھا کہ وہ جا کر ایک کونے میں نماز کی نیت باندھ لی. میرے دل میں اس وقت آیا کہ شاید اشراق کی نیت باندھی ہے، اور آج کل اشراق سے لوگ غافل ہیں، سنت سے غافل ہیں، اور حضور تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے خیال ہو رہا ہے کہ بھائی حضرت مولانا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لائے، حضور کو کہا گیا کہ حضرت مولانا یونس صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے دو، آج اس کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے دو ان کو. تو دوست اور بزرگوں، حضرت کی بشارتیں میں حضرت کے سامنے کیا بیان کروں. اللہ نے یہ قدر اور اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے، ہمیں لینا ہے. کونوا مع الصادقین، آج صادقین کا اصل مصداق ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے اندر جو حقیقت رکھی ہے، اسی ذکر سے جو ہے اللہ کی محبت، اسی ذکر سے اللہ تعالی کی رغبت اور اللہ کا فکر پیدا ہوتا ہے. ذکر ہی سے فکر پیدا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے بعد فکر پیدا ہوتا ہے، اور فکر کے بعد پھر اللہ تعالی کی محبت اور رجوع اللہ میں مکمل اور کمال حاصل ہوتا ہے فکر کے بعد. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اس وقت آنکھ سے آپ معذور ہو گئے تھے، آپ مجلس سے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، اور حاجی صاحب جو خادم تھے اشارہ کر کے فرمایا، حاجی صاحب اللہ کا ذکر. حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بغیر توجہ کے بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اگر توجہ سے نہ بھی کرے کوئی، اللہ اللہ کرتا رہے اور مجلس میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ کا ذکر بغیر توجہ کے بھی کرے، تب بھی قلب پر اثر ہوتا ہے. اور یہ مجلس تو ایسی ہے کہ اس میں ایسے آنے والے بھی بدلتے ہیں، ایسے آنے والے کو بھی اللہ بدلتے ہیں کہ جو اس نیت سے نہیں آتا ہے، صرف اس نیت سے آتا ہے کہ چل کے دیکھیں کہ مولانا یونس کی مجلس کیسی ہے، بڑا شہرت سنتا ہوں،
بڑی ایسی سنتا ہوں، بڑا ویسا سنتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو بھی بدلتے ہیں. جو صحیح نیت سے آتے ہیں اللہ تعالی ان کو تو بدلتے ہی ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس ذکر کے بدولت، لیکن اللہ تعالی ان کو بھی بدلتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. میں حدیث کے طلبہ کو کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے بخاری کے درس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ میرا ذکر نماز میں قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی مسجد ہی میں قائم کرو. مسجد میں نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اور جماعت کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے. یہ اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری. آج بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ذکر سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. دوست اور بزرگوں، یہ مقصود چیز ہے، اس کے بغیر آپ اور ہمارا جو ہے جینا اللہ کی محبت کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر روح کا جان، بغیر روح کا جسم جیسے ہوتا ہے، فوراً اس کو جو ہے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوست اور بزرگوں، ذکر جو ہے یہ روح ہے، ذکر جو ہے یہ روح ہے، اللہ کا ذکر روح ہے. اگر روح ہے تو عبادت بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی صحیح ہے، اور ساری چیزیں پھر ٹھیک ہیں. اور اگر روح نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کامیاب نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور بزرگان دین گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، زندگی بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہو گئے اور سب چیزوں سے جب کامیاب ہو گئے، تب بھی چھ چھ گھنٹے پاس انفاس فرماتے تھے، اللہ کا ذکر چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے کرتے تھے. آج ہم تو 15 منٹ کرتے تو تھک جاتے ہیں، 200 مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. پہلے کے حضرات کتنے مجاہدہ کرتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ اللہ کو پاتے تھے. انشاءاللہ ہم بھی ذکر کریں گے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پائیں گے. ہم اگر اس نیت سے کریں گے اور اس اخلاص سے کریں گے اور حضرت کے اس توجہ کے ساتھ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہم اللہ کی محبت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، حدیث میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانی، حضور تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء کی دعا آپ کو معلوم ہے سب کو کہ غفرانہ کا، پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم انی الحمدللہ الذی عافانی ممت، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ غفرانہ کا کیوں پڑھتے ہیں؟ غفرانہ کا میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ بیت الخلاء میں اتنی دیر جو ذکر نہیں ہوئی، اس ذکر نہ ہونے کا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تھوڑا سا وقت بے ذکر کے گزرا تو معاف فرما دے. غفرانہ کا اسأل غفرانہ کا، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر جو میری ذکر نہیں ہوئی تیری. بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، دل سے کرتے ہیں، دل سے ذکر جائز ہے، دل سے کرتے ہیں کرنے والے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ہمیں تعلیم دی کہ اللہ کا ذکر اتنا سا وقت چھوٹ گیا تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہماری زندگی پوری کی پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہمیں کتنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ تھوڑا سا وقت غفلت میں گزرا، غفلت میں بھی نہیں. یہ تو ہماری حضور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور نے ہمیں دعا سکھائی کہ غفرانہ کا پڑھو کہ تم نے اتنی دیر تک ذکر نہیں کی. دوست اور بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی سب سے پہلے ذکر کی مجلس میں 40 آدمی تھے، اور میں نے خود حضرت سے سنا ہے، عشاء کے وقت، عشاء سے پہلے حضرت کی مجلس ہوتی تھی،
اعتکاف میں، سہارنپور کے اعتکاف میں میں نے 3 مرتبہ حضرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کیا، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائیوں جو پہلی مرتبہ ذکر کی مجلس ہوئی وہ 40 آدمی تھے اور 40,000 کا قرضہ ہو گیا، چونکہ وہ کھانا پینا سب کچھ تھا، تو خادم نے کہا کہ حضرت 40,000 کا قرضہ ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی کچھ فکر نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن اس کی فکر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس 40 آدمی کے ذکر کو ایک اللہ بھی قبول کر لیا تو 40,000 سے زیادہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے ایک مرتبہ کے اللہ کو اللہ نے اگر قبول کیا تو وہ 40,000 سے زیادہ ہے، تو ہمارے اکابر قبولیت کی طرف نظر کرتے تھے، تو دوستو اور بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمیں ہر وقت اور ہمیشہ ذکر کی توفیق دے، اور کوئی بھی ایسا وقت غفلت نہ گزرے کہ ہم اللہ کے ذکر کے بغیر رہ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہر وقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کونوا مع الصادقین، اور آج ہمارے

0: بزرگوں کی مجلس حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے موجود ہے. آج یہ اپرچونٹی ہماری ہے, ہم جتنا حاصل کریں. حضرت فرما کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی میں تو پلاسٹک کا بھوپو ہوں, پلاسٹک کا جو ایک وہ بیگ ہوتا ہے تو اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ملے گا, جو جتنا دبائے گا اتنا ملے گا. تو دوستو اور بزرگوں, بزرگوں سے بھی حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی اپنی محبت ہمارے قلوب میں منتقل فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دنیا سے, دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی محبت کو صحیح طریقے پر حاصل کرنے کی توفیق دے. اور یہ بزرگوں ہی کے ساتھ حاصل رہ کر حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم بس ایک چھوٹا سا فرمایا کرتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس میں بزرگان دین بیٹھتے ہیں, سیکنڈ کلاس میں ان کے مرید اور خلفاء بیٹھتے ہیں, تھرڈ کلاس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں, عام آدمی بیٹھتے ہیں, لیکن گاڑی وہیں جاتی ہے, فرسٹ کلاس بھی وہیں جاتی ہے, تھرڈ سیکنڈ کلاس بھی وہیں جاتی ہے, تھرڈ کلاس بھی وہیں پہنچتی ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم گاڑی پکڑے رکھیں, بزرگوں کے ساتھ رہیں, تو ہماری گاڑی بھی وہاں تک پہنچے گی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے ہیں, اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت کھڑے ہو گئے, محبت تھی, کہا حضرت وعدہ کیجئے. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کیا وعدہ بھائی؟ کہنے نہیں, آپ وعدہ کیجئے تو پھر میں بتاؤں گا. کہنا اچھا وعدہ کرتا ہوں, بولو وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ حضرت جنت میں ہمیں ساتھ لے جانا ہوگا, حضرت جنت میں ساتھ لے جانا ہوگا. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ لے جاؤں گا, انشاءاللہ لے جاؤں گا. تو ہم لوگ بھی حضرت سے کہیں گے کہ حضرت آج ہم آپ کے در پہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی وساطت سے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو قبول فرمائے, ہمارے حضرت کو اور ہمارے حضرت کے حضرت کو, اور ہمارے ان حضرت کے نسبتوں کو اللہ قبول فرمائے, اور تمام دنیا میں اس کو فیض عام فرمائے. اسی لیے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, میں آپ سے عرض کر دوں اور کہہ دوں کہ ہمارے حضرت اس وقت خاموش جنید افریقہ ہیں, خاموش جنید افریقہ ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمارے کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور اللہ سننے والوں کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ذکر کے مجالس سے اللہ ہم سبوں کو اور ہماری تمام امت کو اور ہمارے تمام خاندانوں کو, گھرانوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اور اللہ کی محبت سے سب کو مالا مال فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون, صدق الله العظيم. حضرت مفتی صاحب, علماء کرام, respected brothers and sisters, sisters listening in at the madrasa, I will not give any more bayan. For those who have understood, alhamdulillah, and those who did not understand, inshallah the gist of that will be given in some other majlis. But recently, whilst in Karachi, Allah tabaraka wa ta'ala's fazal and ihsan that he took me there to my shaykh, and as I repeatedly say that our batteries all need recharging. We have cell phones, they need recharge. Our car batteries need recharge. Every kind of battery needs a recharge. So in the same way, our spiritual batteries also need a recharge. The environment has an effect on our hearts. So that is the only reason that we go to those people whom Allah Ta'ala has blessed with hearts of gold, where the noor and the tajalli of Allah Tabaraka wa Ta'ala descends. When we go close to those hearts, then our hearts also light up. Kisi, as Hazrat Wala Damat Barakatum himself says, apna dil kisi jalte huye dil ke qareeb kar de. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے.

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو.

دل درد دل مینس محبت آف اللہ ان مائی ہارٹ مز بی دا محبت آف اللہ تعالیٰ. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, مائی گیز مز موو اوے فرام ایوری بڈی ایلس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر.

میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ او اللہ، پیپل سیک ڈفرنٹ تھنگز فرام یو، وی آر سیکنگ یو فرام یو۔ او اللہ، فور اف یو آر آورز دین ایوری تھنگ از آورز۔ اے اللہ، میک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیپی آن دا ڈے آف قیامہ۔ یا اللہ، لیٹ اس فیس ہم ان اے کنڈیشن دیٹ ہی بیکمز ہیپی ٹو سی اس۔ اے اللہ، میک اس ڈو سچ ڈیڈز ان دس ورلڈ دیٹ وین وی پاس اوے، او اللہ، اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ وین وی آر ان فرنٹ آف ہم، دین ہی از پلیز ٹو سی اس۔ اے میرے پیارے خدا، ڈو ناٹ لیٹ اس بی اے کاز آف ایمبیرسمنٹ فور مائی نبی۔ ہاں میرے اللہ، don't let us become a cause of embarrassment for my Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, that Nabi who loved us so much, how he will feel on the day of Qiyamah in the presence of billions of other ummatis, when his ummatis will rise the way they died. If they died in fraud, if they died in zina, if they died in any kind of haram, then they will rise from their graves committing that same haram. Ay Allah, and the billions of ummatis will be watching them. How embarrassing that would be for my beloved Nabi. Ay Allah, protect us and safeguard us from such kind of actions and deeds. Ya Allah, my beloved Nabi alayhi salatu wasalam, all the duas of goodness that he made for us, bless us with that goodness. Bless our parents with that goodness. Bless our wives and children with that goodness. Bless the entire ummat with that goodness. And from all the haram and from all the sins that Nabi alayhi salatu wasalam sought protection for us, O Allah, protect us. Protect us from all the fitnas, from all the corruption and all the mischief that Nabi alayhi salatu wasalam asked for protection. O Allah, protect our family members, our brothers and sisters, and the entire ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Ya Allah, mere pyare Nabi alayhi salatu wasalam ne حجت الوداع کے موقع پر حجر اسود کو چوم کر کے جو مانگا تھا، میرے پیارے نبی نے رکن یمانی کو چھو کر کے جو مانگا تھا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف میں چل کر جو مانگا تھا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر رو رو کے جو مانگا تھا، اے اللہ، ان دا حتیم دا نماز دیٹ ہی میڈ اینی بیگڈ، او اللہ، ان دا ملتزم ہی اٹیچڈ ہمسیلف فور سو لانگ اینڈ سو مچ آف ٹیئرز ہی شیڈ، all that he asked at the Multazam for us, and all that he asked behind Maqam Ibrahim, and all that he asked after drinking Zamzam, and all that he begged of you on Safa and Marwa, and all that he begged of you between Mila and Akhzarain, and all that he begged of you, O Allah, in Mina, and especially at Arafat from Zuhr till Maghrib, all the duas that he made. Ya Allah, from Zuhr till Maghrib, that masoom and sinless Nabi, how much he asked for us. Ay Allah, his beard became wet with his tears. His ihram became wet with his tears. Ay Allah, and all the duas that he made in Mina and Muzdalifa and everywhere else, Ya Allah, bless us with that goodness. Bless our parents, our children, our wives, our brothers and sisters and the entire ummat with that goodness. And from all the mischief and corruption that he asked for protection, O Allah, protect all of us. All the works of deen which are taking place, O Allah, give them progress and taraqqi, and protect them from all kinds of fitna. Ya Allah, protect us from all kinds of excesses. Ya Allah, the work of dawat accepted, the work of masajid and madaris accepted. Ya Allah, give qubooliyat to the work of the khanqas and the mashayikh. Give qubooliyat to the works of all deen works that are taking place in the world. اے میرے پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. انشاءاللہ منڈے نائٹ ول بی مجلس. برادرز، ود دی برکت آف یور دعاز وی مینجڈ ٹو ذکر مجلس، ادروائز وی ڈیڈنٹ ہیو نو سلیپ لاسٹ نائٹ اینڈ دی نائٹ بیفور دی ٹو اف دی ہول ڈے ٹریولنگ. But my Shaykh had said that
when there's mujahida, after that whatever bayan and takrir and anything takes place, there's more barakat, more noor.

اللہ کفار اور مشرکین ستاتے تھے میرے پیارے نبی کو، آج ہم امتی بن کر کے ستا رہے ہیں، اے اللہ آج ہم امتی بن کر کے میرے پیارے نبی کو ستا رہے ہیں، اے اللہ forgive each and every one of us، جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے، وہ the sins that we committed oh Allah forgive them، جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، the life which is gone is gone، the life which is left we have no idea whether it is a second or a minute، whether it is an hour or a year، اے میرے پیارے اللہ whatever life is left give us the tawfiq of doing those deeds which are pleasing to you and restraining ourselves from everything that is displeasing to you، اے میرے پیارے خدا میرے رحیم کریم اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، have mercy upon the ummat of Nabi alayhi salatu wasalam، forgive the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مجاہدین کی نصرت فرما، کشمیر کے مجاہدین کی نصرت فرما، بوسنیا چیچنیا کے مسلمانوں کے مجاہدین کی مدد فرما، سارے عالم کے اندر جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، all the works of deen which are taking place oh my Allah accept them، accept the workers of deen oh my beloved Allah، دعوت و تبلیغ کی محنت قبول فرما، خانقاہوں کی محنت قبول فرما، مساجد مدارس کی محنت قبول فرما، oh my beloved Allah، so many people are crying، their youth and their children have gone onto drugs، onto drink، on vices، Allah young boys age 13, 15, 17 with AIDS، hey mere pyare Allah، if it had been due to some blood transfusion or other things it was understandable، but oh Allah involved in adultery with prostitutes، اے میرے پیارے اللہ امت کہاں جا رہی ہے، اے اللہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرما، دین کی عمل نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم all his life he made duas for the امت، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے سوال کیے وہ سب خیر ہمیں عطا فرما، یا اللہ bless us with برکت in our lives، برکت in our health، برکت in our wealth، برکت in our homes، برکت in our businesses، برکت in everything that you bless us with، یا اللہ safeguard us from zina، protect us from speaking lies، protect us from gambling، protect us from adultery and fornication، protect us every kind of haram، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم all the goodness that he asked especially in the حجت الوداع، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 124,000 صحابہ کے ساتھ 124,000 each and every one oh my Allah each and every one with a purified heart you have gave them the certificate رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، oh Allah what a gathering that was in which my beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم shed his tears and made duas upon which the sahaba said ameen، ya Allah on that occasion all the duas that Nabi علیہ الصلوۃ والسلام made after kissing the حجر اسود، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوم کر کے جو مانگا تھا، میرے پیارے نبی نے طواف پہ چل کر کے جو بھاگا تھا، رکنِ یمانی کو چھو کر کے جو بھاگا تھا، غلافِ کعبہ سے لپٹ کر کے جو مانگا تھا، حتیم کے اندر نمازیں پڑھ کر جو مانگا تھا، میزابِ رحمت کے نیچے رو رو کے جو مانگا تھا، اے اللہ the multazam how long he attached himself his ihram became wet with his tears، اے اللہ all the duas that he made there for us، the duas behind the maqam Ibrahim، the duas after drinking zamzam، the duas on Safa and Marwa، Allah the duas in Mina، how much my Nabi cried in Arafat، ay Allah from Zuhr till Maghrib the masoom and sinless Nabi، how much of duas he made for the ummat، ay Allah the Muzdalifa duas، all the duas that he made of goodness for us، bless us with that goodness، bless our parents with that goodness، bless our wives and children with that goodness، bless the entire ummat with that goodness، and from all the fitnas and corruption and mischief that Nabi alayhi salatu wasalam asked for protection، oh Allah protect us، protect our wives and children، our parents، our brothers and sisters، and the entire ummat، oh Allah those who have passed away fill the graves with noor، bless them with jannatul firdaus، and when the time of our departure from this world comes،